0: vaovao ary ireo hery lehibe mpanjakazaka eran-tany. Ny iray amin'ireo fotokevitra mampidi-doza indrindra ankehitriny dia ny filazana fa ny sandany olona iray dia miakina amin'ny fahombiazany sy ny vokatra vokariny ihany. Rehefa izay noho izy, lasa fitaovana fotsiny hahatratrarina ny tanjona ny olombelona, na loharano tsetsefina sy ararotina, fa tsy manana lanja amin'ny maha izy azy intsony. Ny sandany olombelona dia tsy miakina amin'izay vitany na izay vokariny, fa misy zo fototra tokony hoan'ny rehetra satria olombelona izy. Tsy misy fahefany eto an-tany ka afaka mandana mametra izany zo izany. Na dia manaiky sy mankasitraka ny fandrosoany zon'olombelona aza ny fiangonana, misy loza roa lehibe miandry antsika ankehitriny. Ny voalohany dia ny fanekena ny taratasy fotsiny ireo zo ireo, nefa eo an-daniny miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia miamaro ny fanitsakitsahana ny famendrehan'olombelona na mibaribary zany na miafina. Ny loza faharoa dia ny fahaverezan'ny fototra iombonan'ireo zo ireo. Raha janona ny fikaroana ny fototra mafy iorenan'ny lalantsika dia mety ho foanana na ho lavina izay manam-pahefana ny aorinany ireo zo heverina ho tsy azoko tiana ankehitriny amin'ny alalan'ny fanararotana, ny tahotra sy ny fampiasana ny vahoaka. Noho izany, ny fanekena fa ny olona tsirairay dia manana fahamendrehana tsy azo esorina dia mitaky amintsika anova ny fomba fiainantsika miaraka, ny safidy ara-toekarena sy ara-politika ary ny endriky ny tanànantsika. Eto no mipoitra ny fotokevitra lehibe voalohany, ny soiombonana. Ny soiombonana dia ny endriky ara-tsosialy amin'ny fahamendrehana omenany tsirairay. Ho an'ny kristianina, ny mivoaka amin'ny tombo tsy manokana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny soiombonana dia sotoavina tsy azo ovaina. Fitaka ny mieritreritra fa ampy ny mitady ny fandrosoan'ny tena manokana fotsiny mba handraisana anjara amin'ny soa ho an'ny daholobe. Ny soiombonana dia vokatry ny fifampiankinana izay miteraka tambajotra ny soa ara-tsosialy miatefa amin'ny olona tsirairay. Adidin'ny fanjakana ny miatoka ny firaisankina sy ny fandaminana ara-drariny eo amin'ny fiarahamonina mba ho tratra marina ny soiombonana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay. Midika izany fa tsy maintsy mampifanaraka mpahamendrehana ireo tombontsoa samihafa ny mpitondra ary tsy manadino ireo marefo indrindra. Ary farany, miantra amin'ny politika iraisam-pirenena ihany koa izany. Manasantsika rehetra handinika endrim-piaraha-miasa sy rafitra iraisam-pirenena mahomby kokoa izay afaka miaro ny soiombonana maneran-tany nefa tsy manaisotra ny fahasamihafana sy ny fahaleovantenan'ny firenena samihafa. Isaorana sy ankasitrahany ianao nanjoy hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity. Manome fotoana ho an'ny manaraka indray, veloma tompo.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mandoboa-Boilou a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.